0: so ku awon mo bi oni gbo fa
1: ba tu ba lo si ba ro
0: o fa yi oni ba
1: mo ibra lo lo si de
0: ogo ayi oni bori
1: ba tu lo ba ko ju de
0: so pe ni oruko je gbogbo ku to dide
1: si abi ba tu da le ta je ni
0: ati awon mo mi
1: ati ba ti de
0: e pare
1: e pare
0: e bi ogo
1: e di go glory
0: amen
1: amen
0: na psalm 91
1: psalm 91
0: psalm 119
1: psalm 119
0: pelu psalm 24
1: and psalm 24
0: 91
1: psalm 91
0: 119
1: psalm 119 psalm 24
0: 24
1: yes sir
0: egbadua
1: pray
0: oluwa
1: o lo
0: gbogbo imo okoko
1: every plan of darkness
0: lori ku ojiji
1: over something death
0: lori mi atamo
1: over my children
0: pare o
1: be erased
0: imo

0: Eja n gbọ laaro yi 0097 odometa 949. Ai tara ni o wole sori eto yi tori wi pe ka ja ka pari e na ni o mo re dun ai mo sore mi ko bi mi ore yin tu bonu te ma fura ai ore yin tu bonu oko mi se mi abi mo so oko mi ai mo mo gba mo se je mo se bi en ti pe ko ri kankan nbe eh anu e se mi mo je sa ki sara ko sa tun se aye bi mi o ma gbe gbona foko enu ile ni oni ti o ya mu sati kan ti wo bi ni ka o ti jade ni ibi to lo so mo o n lo bi ti o ti ri dunu ti o tun ti ri yo tun ti rerin ti o tun sawada die enu ko to wa pade wo kan ju ko nle o ba lo be ti n lo be ti n pe be won ma fu awon owo nkan kan na n ta pe nto ma lo le gan kilo lo ma se nle gan wo kun ni ma ranju mo nle ni o se bayi a o se pe kini o talusu tan yanyanu o su ma nu kini lo bayi o sori re ile aye le e lo e karo
1: sa
0: egun se sa ta lo wa nbe karo
1: ido lo ko ni lati badan
0: okay e kabo
1: Ekarosa.
0: Mhm.
1: Jo ro kan lo se be la rin ati awu mi lati jo Monday.
0: All right. Kini to sele sa.
1: Ode o dagbe fun ikun lo se ro ko to mi bi kan. At the end of the day mo expect it to be night pe mi o ri mo ba n pe mo tutu ko pe ko. So iya ye de ti le so. So tutu ti bi ta bi ara si lo bi si start. Ida to ma de di mind de mo pe ko pe ko le ta o pa phone. Mo to wa pe o sa fun ti bo ti bo ti bo mo wa ta lati trace pe kin trace lo bi to tin ma pa de lo na ma so pe ibi to so po lo lati ago meje abo mo lo tembo la ago meje yi o ti change mo mi lowo ni e mo ka ja fun to wa lo we gba ni ti gba ni ko ti se gangan ga sira wa ko kini le no kini le o de ti su
0: ojo Monday si lo bere
1: den Monday mo di ose yi na
0: ose yi ai se iru rin be se ti ma rin tele
1: Okay.
0: Wa ja phone gba se ti da phone on pada sa.
1: Omo ti ile na mo ja phone laarin 30 minutes na laarin 20 minutes mo ti da pada.
0: Se ere awon ti won jo soro lori phone ere awon tan pe.
1: En ti o lo ba da pe police phone ti ni problem. O ni o lo ba ore kan to pe o ni bi phone to fe pe customer kan lori ore en lo pada sa like mi pe bye bye.
0: Isa wo na se.
1: Fashion designer.
0: Tello. Oda. Eja se bayi. E fun wa number won sir. Eje n gba number won.